0: Gaza ni Maputo.
1: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni magira manene, na kunga choti uchenje.
0: Usiku usiku lizalisha.
2: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: Tingo mata Afrika.
1: Riango, wakwa filero nga tutumizi nyanga ni hospitali basi. Limbitepungu sango hongo hospitali nyizi nyanga tunu tiare ndregaya. Gampima

0: Kale uye na kulori rui makaringi na kubeli wa makuni.
1: Avleno.
0: I seti minutos. Kuswani na ikome la miniti yao makumambiri klanu ni inaru kunga 28 minuto. Bola ni mabeli wa kwa Costa de Marfim. Vachukumeteli ya pambe ni ya kamani. Vahu mesilva German hikelo gachi baba. Ani bola mbeli wa kwa Costa de Marfim singo. Achukumeteli la vetela wa ina kulori pambeni. Avachikeli belanza kuka ina kulori Agbado. Agbado akuma bola. Apeta la kungana kosono. Kosono aba bola ya kakonan. Konana ni bola, chula pambeni la vetela diomande kutanu ule. Kuchikela wabili wake wa Costa de Marfim ule. Apeta kama nika diomande, diomande ya nketa ule, ajika kwatsu ule. Kanili rangai kumingele yako ya pambeni, bela nzako shineneni. La kungana kosono, kosono apeta ka Agbado. Agbado aba bola, la vetela singo, angamu kumi singo. Apeta la kungana sangare, sangare apeta kusuhani ka ule, ule ya ni bola. Apetila nketa loyi diomande diomande atenção um para um diomande ilwana mana jochua kimishi la bangela ikumila atenção cruzamento kumelela man layani avika Emmanuel Nair golo.